एक्स का एफ एम कवा वोलंगो पंगो तने कुछ अवंगो प्रोग्राम में कुछ उसी से का के रदो के कवे अतु का कहीं से पंगा वकुए कई कुआ रदो के नुमरो या वने तें सेवा पेन नेखा एफ एम अनुम तो कुए अवंगो वोलंगो ता सदे कुआं खन कुछ पा के अख एन ट्वेंट अख मनीटे मुकुए कवंगो वोलंगो कुछ तबा कुआ दे का वा क्रेम के सेफ्टी कनुर जिसे ta ko sida ke safety ko chung lo thule pang lo se wa chi ke mda chung lo lang ma ta ma ngwa ta ngam ge ka wa ji che ko ka thamo ko chi kuna ka ling lo pang ma sida ke ang ngwa kam hung ko sing aman ho sa ke chu kuna aman ho tar tar ge chu kuna aman ho ko ngwa chu kuna ta ma sida ke ka te na wa se su na ji cha pang ngam ngai dei ngai ko ngwa thamo ko ta ji che ko ka thamo ko chi kuna pang ngam aman ho sa ka ling ma sida ke aman ho ko ngwa ke ka we ka we ko ha wa chi ke mtan chung lo wa lang ji cha ngwa sa ka wi chi ga ko ko ta ta ma sida ke kwang khan ngwa su pa ge 720 ka minute mu ko ta ngwa le ngui ya te ngwa ji ta ba akwa de ka wa krim e ke safety ate ku de ngwa kwa de ka wa community e ke drug ngwa wa chi ke mtan chung lo wa lang ji cha ngwa ko sa ka wi chi ji ga ko ka ke ra du ke ka we tu kha si pa ngwa ko si de wa la te ngwa ngwa ka mo ale ka pro kham mu tu ko ngwa wa ngwa ngwa sa chi ma ta ke apurham ngo kona ngai de ngoda ne ga me kum sing ngora tam tam chung ngo la ngo ngo sa gu sig mo ngo ma so tun du tong ngo ba o lang